0: هنگامه استلره
1: ای ایلنه چنهت چهنه آرکاسی دگه حیات اوندن ده گزل تلیسفیتنی خاتنلره انشی کینا آرکالی بطن دنیا گه مشهور باب گتده تلیسفیتنی خاتنلره یمان گبچه ایلنه تورت ده گبچه خاتن منو یوغمدن پایدلنب بزی بویگه باشترب گرپد بزنی خاتنده چکرگن
2: حنیفه بانو بیان کلی هم من خاتنه خاتنه سیز اوتم می سیز بو یاروغ گینه دنیا گه فقط تغش جن که گم می تغدینگیز تغدینگیز و یعنی تغدینگیز انه یخش گرگن ایرلر خاتنینه مسکاب گه اولی برابده اوندن هم یخش گرگن ایرلر خاتنچسینه کلچستن اشلاب قردینگیزگه اولی باریب کیم باشی منم برگه چومنتریم چومنتریب کلابده یورکتن یخش گرگن ایرلر بر قدم گینه یکنده خاتنچسینه چونده گینه سرداریاگه اولی باریب ماقزیب قیتابده سیز بو یارو گینه دنیاگه کلیب کن کرمه اولیب گیده سیز می
1: قرنگ odam zotni gap buzadi degan gap to'g'ri ekan aylana ishlardan umrida jahli chiqmagan bizni xotinni vajohati vayron bo'lgan ayol kishini uncha munchaga jahli chiqmaydi mana opa to'g'risida ayollarimiz hamma narsaga chidaydi ayol kishini agar jahli chiqsa oldiga tanka bilan kelsang bir urib tankani ham ag'daradi ha rostdan man ko'zim bilan ko'rdim shuni holatni vayron bo'lish ikki qo'l kelib beli ustiga tushar ekan ko'z borib bir nuqtaga taqaladi ana shunaqa holat paydo bo'ladi ana shu holatni ko'rgan erkaklar uyga kirmang qo'ni qo'shnidan boshpana so'rang bir kechqurunga o'lib qolmaysiz bizni xotinim shundoq holatga kirib orqa hovli deymiz orqa hovlimizda bedapoyalarimiz bor shundoq chiqib o'zi bilan o'zi ichki dardini aytyapti endi kelib kelib shu erkak kinaga tegdimmi shunga tekkandan ko'ra qara yerga tegib ketsam bo'lmasmidi deb tursa qarang aqli yo'q qo'shnimizni buzog'i yechilib kirib bizni bedapoyamizdan bedani yeb yeb boshini ko'tarib qarasa
2: yangasi mana shundoq qilib turibdi
1: yangasini vajohatdan qo'rqqan qo'shnimizni buzog'i gapirib yuboribdi kelinoyijon adashib kirdim kechiring mani
3: hangoma ustalari